0: nka ya bodu ya to so se obi ya odi apo be ma bofra bia no busuma se masi nkunu anka obi kwa kwa apo kira kwan se obi liki apo a busuma se masi nkunu a ento so ye nyina ati aso ndem so ye yesa mu mu ye no na nipa o ko school na wabeye president dachi wabeye doctor dachi wabeye banker dachi na ude proyena edition asiye dia na ude chire no so enti mede toto aman ahodo no makwa nkan no a me hu se samumuye no se yanyi amfiri yemu na yanyi amfiri yema so a oman ni ni dachi na ye nyenhyira ifi se niema bebre na ekoso se obi bokro no ana se obi ye mumuye apre ajapade a de na ya na ope nye sika ebe ye dan asase na madwuma me ye ntino e ma me hu niema kesia kesia eni niema ehu abrantem no efie bebre wo ho a nipa ntimi ntrem bisasa aden
1: aden
0: nipa no amfa kwa mpapa so okwaji itumi ewa ahonhom wo osie nipa a obi wo ho a wotimi kwaji tumi a eji nipa moja ti wono ewuko na onye nipa moja mpa emfa ma na bosom no a na asoreti a on na asoreti a on enti wo abetena fie no bia no bewu wo be han dan no wo be ye den wo bewu wadwuma na wo ya wadwuma begu bibia wo be ye bia nkoso gise wo gya dan ne si wo e ma ne koye nkusie dia enti enkra efie bebre wo ha nipa ntimi ntrem yes eya bro no ye te susesi a ye kokomrem na mekyere obi now pa ma ohun be say 50 years so we hu say nipa betimi atrem da nipa ntimi ntrem ni ye gise nipa no asori akoye sa amamre no wokoye sa amamre no so a enye ma ewa kire no ntimi ye enye na munyae ma da no nya jogu sa tu be hu say adan na dan we si kurom na sa bri pa mun sie sie na mun fanye sie unni mun di ntia yes mi kai da kuma fie bi nipa ntimi ntrem obi obetrem bi anya hawo yes eti wo ye wo ho na wo kwaje na wo me wo ho no o mu shobro no zo ofo ndi o wunim ti mre bi na me zo me ko akopedan wo hu fie no zo a wo be ka sa wo be pe bi na nyankopon ye madom na obi ti a me na aso
1: okay
0: na firi ho na me de mani tu fo mu a na me se hey na ntwe wo ho na se wo to amene mu ampa ohun eti wiase no wo di nsisi eji a obi di na da ewia wo chono kan wankase ye betena se na yadi di amen o se ye besam fifirensa na ye didi ndi se mabunu na ye sore ne ye se ye nsam fifire ne ye pese ye bedidi amen dia ye so ne ye hawo na ye ana e ba ye so no nti mesre maye mokro no maye mfa obi yere maye mfa obi ajapade maye modua se wo ka kire obi se ma wo modua na wan kan kire obi se ma wo nwiade a abrante mo na wonye hwe o anya hwe fa che no na wa fa bible na wa ka jere ne se oh bible se o yonko efu mu afache no na den na won kan chere unua no a onu ko fu mu ne yonko ne se bible se men ye boni ntia unua unti ase ye se men fa obiire eno de wo rafie no e na wo kai de se obi fu mu afache no un se na wo ka bi se de wo ko wi e jina mo ano a ye bo obo odua ma nipa 12 a wo no nipa ne wu no de ye bedwene wo mo ho akase ah nipa wu a wonte me man kwa mu bio enti nka esese wo de manyame na nzo so de wo kobo kro no no nzo ehu se de me koye ne nye
1: to bi fu kum a
0: ye mfu munya se wo hwe amaya hodo a wo mo de sharia law no ye adwuma se wo koye sa mu ye wi a ye betwa wo ma wo koye sa atade wi a ye bebo mpire no santa de na omo mpe no ya omo che aha enti chere sem se chira bofra kwa ye fata se ofa so na wonyina wanye den na a bofra te se bo de ju
1: wan kusa na
0: obeshi aha na o ye se ye maye nkura aba no e wo abofra no ye mfa enti so aba ajimi sem bata bofra koma ho enti so aba be ma ye den afeni mu enti mra wo sa no ene se otete no mu se enwia de na abata ye ne ya ba de school ye mo akwara ifi ye mo akwara nti ube kwa obata bi fie no akwasi jayo Eh, kwa si diye saa no, tiye enye hui manimfa, manimfa. Eh, mami, hudi enye hui, metu ya uka, hudi wafaa, hudi wafaa, hudi wafaa, hudi wafaa, hudi wafaa, hudi wafaa, hudi wafaa, hudi wafaa. So, wabata ya uyesi ino, yena nanumbu baby say, wabata ya wa mani bensu wa ni mofrasi ino, unyini ya ube suwa mano. Inti ubano ya amoni duya mane nguwa tofuwa, wabekuwa kwa defi yase. Na yanzo, so, seye mao kwa defi yase, mfiedu, mfiedu inuwa. Se, diye ube timidi mfiedu ayeno.
2: Bebre
0: nanso bibi ketu abi na de wakwa kwato afiase inti mesre se yentete yema o nyankopon suru kwanso nya asore dem a yede kata yani no nemu ma yemra practical se media misime bo se mi obi ade memfa ti se mi ame meti hai obi ade mempe phone mempe me ishia na da form amefa ofra me de wade ama inti mi ishia na da form na mefa charger no e na mekope bi dia charge wo phone se ne obrebi ya obefre no onsabeka so ho timi ya meti ya mi fo onyira da mi fo obi de timi so obi mfa me de so ho zani ate
2: ah
0: ha ti senka obi mfa obi ade na nka obi ntokro no ade a ka kronfo no kura se ko mbejai because on kuta receipt bi ya enso yesa nso obeton fufufu nti no obi beto aman ya akwa ni mu no obi ye ni wo betima kwoton ade a enye store mu na only receipt odi ma ona obi to enso so hwe oman ya yewu store kase gina ewo ho na nipa gina bonten e to de e friend bomb chara wete to e to semina ye dada no na wa wu ye
2: do ne chire wabom
0: abom mu ne chire wado mo so eti duabo ewo ho na ewo mu se ye bo dua na otimi tu anaman a ye boa wo de na enso empem bebere no ansa na obenyam wa no na ase ne ma sei
2: ne ma sei
0: na de amikan ya yina mo yidi nipa 12 adi kan wansa na yeda ne dua no feminu ya ba yidi ya okoton asase yidi yi se wo kai sa
2: ne kai ba
0: nipa no ko oko at long last no ye ye bibia wie ne kura wasan wi oko se ka wasan ba nkwa mu biemu a ka bia Onto asase mani pa mienu. Small boy, to asase. Na wasa to ama police nebi. Oba ye no se papa police. Sa se ne mato kikri kikri kikri. Esa se onu abrante ye to ye no nimfie no. Na ache. Enti no aja obi asenku atumasi. Enti no sa abre no ne bo no ofom. Enti se ne wakoton na boden enei bo. Ama police ne no enti wakota police ne na chize papa. Obo amin ton ma no. Eno wa se, sa un ton ma me de ene me de beje wo. Pa. E ka wo bo wo, asa ase no wono. Enso so, at long last no, osa koi. So, inti mesre, unu ne kura, ne wenu no kankama. Inti ye ka se ma ye mudu ya, ma ye no meno. Na, ye kanso se me nye die, be ye ma ubi adome wo. Fise, nipa, e modu ya kwa nipa nome kwa nipa mfo kwa mframa mfa ya hwede mu yedin bibi nko kan papa papa nyi chrede so enei nchirima no niamma ye ye no ehu ebinu mutimi ono ani tuase wasase ne ni wakor register titiri niamma de ebi mu ye ne se mfa ne se abrante mu ye wakresi ne wo asase be se 5 acres a ene bia wo ton 1 acre nipa no wo ton 1 acre ne manu no na one ne survey anakasa na survey anu akutwa we are 4 acres na wo de wonim wo de wonim se waton 1 acre pe inti bia wo ya kokora one na mo wa wonim se wo asase bi da ho na waye nkrata anu na wo de aba na wo de wani wen na wa san de ama no dachi dachi dachi dachi e wu e chire no o ma be sore no na bia wo nkrata aso ne chire se wo asase 1 acre na waton 5 acres no waton 1 aka 4 acres o ma ne be ko no na 4 no akodi nipa no na mo kokoro motisha ase so na sa mu ye we ukoye na se papa no a eye ne dia no ti ase no ka chio sa Hamilton ma na o se waton no ka chio se ha o se maton ama o dia ma bodua sa nipa no wo bodua na edi 4 ana wo a wo ji na sa ase 4 acres aka wa no ho no e na wo di 4 so ngusa ni atie me ton wan na ma wo akofa fo ti wo de mi ensa ka ho me ton ma
2: pa
0: nti eno no abokro no ana ta mo okro no
2: abokro
0: mo enso wo de kombre mu a emra mu de wanya nkrata no se wode ba ye no wantimi ankenkan ye hunu se wande ka no pillars ni ni e na wasensan enti wasan ama no se wo asema asema mama na sase enti wode kokota emra mu no se koto de ye kamera ne ba no ahimfie de a
2: kana nanu masem
0: ye kana nanu masem ka ho ye koto no ye nyi sunsum samu ni ba le ba ahimfie a ye gi sunsum tem de enti obehun se wo hina wodi asem no ni mama mera ba ka che se ubetimi adinse betimi de asemasi ana me makonwa yi ana mitumi wei de adinse se eho waton amam se udimi de dinse a ubekọ ana se wan kwa de ubeka bia no be yo na ya na binum susu se se ye bodua kwa bia so se se u da bi u nye dua nyina na wu
2: okay
0: dua bi wo okra ansa na wo a uye mum ye no be wu no na nipa wu o ho no se 12 na wu ye no dia ono kwaye mumu ye nankasa ono no eka akire
2: oh okay
0: wo mu a di oyesa hene na odi animu kobo okoro no no ono no ote ho akire ya nsa na wo no ko so because se ono ko wu a be den na wahunu akire
2: in fire bad
0: yes to me no wo o tene baby
2: o fe no baba
0: o ma na djuma obeye o ma na djuma obeye se obi ka cho se to me ni wa onim nim na wonim abosom ne emutumi ne abode ne mutumi no ewo tender yetimi de kumunipa yes tender e de kumunipa e ye plant ne de commande no ye won e plant ho yes
2: yes
0: obetimi afre brebia te se nsu obeto a ye kire wo se de ye no a enya de ye papa ka me kire wa fide no omo ye chinye no omo hu se se bibi sa wo se obi aye wade na so be fre tender no de amana plant no ne de ye na kosua yes and se nipa no ye 1000 ne gina ho e be yi no
2: ano pe
0: e be strike wo be tum be wu ba bia wo nam bia grr be di wachi abiku nipa ne ma no nsi abo bibi wo ho
2: samo
0: bibi wo ho obi ni mo a obi chire ne dwumade edin ahay asempa 94.7 pepren ka to e ne ye de adwuma no ye 0243 510062 ahay asempa 94.7 dwumade ne ye obi ni mo a obi chire fa wonsem bisa no wonsem wa ne fa ahoma amde atodwa ne so na bibi kire wadwen a na wabisa bibi a opese ukafa de ye kan ho no me ni duabo ene kwan a ye nuanom bi bokro no na ye amumuye na ye dome me bi kan o mabusua no ene kwan a ye fa so dane dua empem bebere no mesra o menfrance a ye ye dwumade ni wiya na opese ye ne odi nkomo a na wadi sabre de fa homa ne to se wodo prepren ka to no se message na ade beba na se whatsapp message a betimi de aba na mo opese o ne me bi di nkomo wa kire de a ye pon a na wa frem ah, enti yo yo upesa ufre dia fre we 0302 216 545 ahe asempa 94.7 jumadi ni ye ubi ni mwa ubi chre ebi ya udi ya upesa ube text na umu ufre na unzo so udi wasembi sa edi ya ba eno ye studio line no ye 0302 216 545 0302 216 546 Eti Abrantemo
2: no.
0: Aha, yenko ahumane so hello?
3: Hello?
0: Obi ni mwa.
3: Obi chai.
0: Udi ni say na ufri free.
3: Sam Kobi.
0: Kobi. Kobi na uka se free.
3: Tema.
0: Tema. Uso wasem bi sani saying.
3: Yo. Papa, yame shawi. Anya waka sasa wa mitibida. Papa, you're sick. I'm not busy. Papa, my shame on me to qua, many and she. What do you come to one assembly man that catches on no? You are no on that, not be a bow of their face. Yes, it is no, their face. On their face. No, some of my over my own, she said, no, I am your daughter. Ah, yes, Travis, yes. But I'm most brave for months. If it come on me, best.
0: Higher Sempa 94.7. You may dear near Obini Moa, Obichere, or some for Doctor Ananibama. A brantem no your crecy, ever high near by grace so, ever ha, or the air called Facebook Life. The affair waba, obit me about Facebook and wabo, Obini Moa, Obichere, and answer Doctor Ananibama. Obit me a share now, so doing same Bisano and same one Abba. A brantem will be able to move so I bet me yep.
2: I saw a chenum rain up, so was I said. Obede un se abusiano mie da nso
0: abusiano mie da wo so ade betimi amu wo hu ni se uye biribi enye yie ne obi ya ekɔ nanim no nko awo ya enye yie ma aware ni ho sika ntram nsem promise and fail disappointment failure setback ne ma enigye ne ma bi ani ho amunya bi abrabɔ nko anim bi ani ho a ebi ba ma abrabɔ mu se wo hu ni se ne ma ne kutia mo saa kwan no so a ese se wo sori na uye nhwe mu ya na ebi nim susu se Nyankopon hye da bo ebusua bi se mo de mu hunu ye die da ente sa da o nyankopon bo nipa nyina se entena asase so nie ni asase so nipa
2: okay
0: se wo koye nipa bi bone na okese wa nye nyankopon ne se ohian emedokro obi wo ha ne ma bebre wo ma ko sku awie ba kokora ni ho a wo ye adwuma ba kokora ni ho a waware ba kokora ni ho a bibi timetra ne nsem obi wo ha adwuma ye mfa no ye fa na adwuma so e kyenan ko ye beyi na di omo okro no so ye be pam no reason be any ho ah e betuma ka se abrantie ya yapam ni e die na wo ye okwa ware ya besa betena fie wo nye hwe enso oba